Ewurade ase, yɛda no ase, yɛhyɛ no animuonyam, yɛma ne din so. Yeah.